0: chakra. Ahle senisiphosa nasay. Kona leno akheka bona uzibi umntukunuko wathi. Asikhayisele.
1: Hiwo lawo ke mawungu fanele kuva yamahlweni kuva ihlayisa swijuwati ihlayisa vakhalabyi ni vakhegula kongometo na kuva kasi loko endla leswo i dyondzo ka lavatsongo na vona a kuva mundzuku ka siku na vona lavatsongo va ta swi kota ku va va hi hlayisa tanihi leswi faneleke ka kona hikusa va ta va va dyondzile ka yini va nyike ni risima lavakula so Zakokuva itwile Andrade Nyabende tsotsoma ikongo mashunza nkulu nyambani ya ramba gitiki pro loko seisani sidalana
2: keni huno tibede kukufela kumuneneta
1: nasei kule khudzwini
2: kukufela kumuneneta
1: kutsekela kuva vakulile vanhu lava